0: best R&B and hip hop from now
1: and then.
0: No Vizzle.
1: Nova Jams.
0: So come get with it.
2: Nova Jams.
0: You dig? Da, da, da, da, da.